0: projekta.
1: Ovako, Dorica Zvonarić, o prvom sastanku Savjeta mladih Hrvatov izvan Republike Hrvatske. Gradišćansko-hrvatska zastupnica iz Mađarske. Gradišćansko-hrvatska zastupnica iz Mađarske u ovom savjetu je Karmela Pajrić iz Koljnofa, a zastupnik iz Slovačke je Miško Mas iz Čunova, ki ali nije mogao biti prisutan u Zagrebu. Kod trigi savjeta su u starosti od 18 do 30 lijet i su odibrani na 4 ljeta. Tamburaški sastav Koprive iz Petrovoga sela je publicirao svoj koncert Koprive and Instruments na internet platformi YouTube. Online snimka je u dužini od 1 hour i 15 minutes i se more besplatno gledati i slušati. Koncert koga su igrali ljetos u Marciušu u Agora dvorani u Sambotelu su profesionalno snimili 4 kamerami. S Petrovskim tamburaškim sastavom je ončas nastupilo 5 prijateljev na različni instrumenti, med njimi poznati muzičari, ali i načelnik Pinkovca Leo Radaković, kod i petrovski farnik Vilmoš Harangozo. Koncert u Sambotelu je bio rasprodan. Zemaljski ognjogasni muzej u Željezno će po ovom vikendu zatvoriti. Uzrok je da će se u zgradu privremeno useliti zemaljska komanda, tako da već nemaju mjesta za dugovanje iz muzeja. Nova zgrada centrale ognjogasne komande će biti gotova 2029. ljeta. A sada kratka vist u vlašnjem poslu. Zutra je na televizijskom programu ORF2 u 1:30 od podne magazin Dobar dan Hrvati. Uz druge morate vidjeti prinose o turneji zborov u Dubrovnik, u društvu za poljepšanje sela u Longitolju, kod i o hrvatskom tajednu za dicu u Stinjaki. Dobar dan Hrvati, zutra u 1:30 od podne na ORF2.
2: Danas.
1: Ognji u Francuskoj i Španjolskoj su izvan kontrole. Već od 260 tisuć ljudi je od sredine ovoga tajedna moralo napustiti svoje dome i u ovoj noći su opet bile daljnje evakuacije. Narodna stranka u Austriji je po debata u prošli dani konačno isključila predsjednika gospodarske komore Valtera Ruka. Ruk da kani prigovoriti. Na austrijanski autocijesta i puti je danas došlo do mnogih zastojev, uzrok su mnoga gradilišća, ali i pojačani turistički promet, kod i promet na različne događaje. I u Hrvatskoj od ranoga jutra javljaju gužve i kolone zbog smjene turistov. Ostaje još prognoza vremena. Zutra nedjelju će s početka biti privremeno sunčano, tokom dana sve već oblakov i od podne more dueti do nevrimjen ili curit, puhat će slab vjetar i bit će sparno i vruće s temperaturom od 28 do 32 stupnjev. Brizutra pandiljak, preminljivo i vjetreno vrime, prevladavati će sunce, ali privremeno će se nadignuti gusti oblaki i na mjesti more curiti. Puhat će živ do jak vjetar i sjeverozapada, najviša temperatura dana 27 do 30 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
2: Misao za smisao.
3: Hvalen budi Jezus Kristus. Radost mi je i veselje sa vama podijeliti svoje razlaganje i duhovne impulse. Često mislimo da bi nam život bio bolji kada bismo imali više sigurnosti, zdravlja, uspjeha i vremena. A gospodin Jezus nas poziva da najdemo ono bez čega sve drugo ostaje prazno, da najdemo Božje kraljevstvo u svome srcu. Salomon ne traži bogatstvo niti moć, nego išće srce koje sluša. To je početak mudrosti. Priznati da ne možemo sami

0: sami pronajti puninu žitka, nego da nam je potreban Bog koji govori i koji nas vodi. Bog često govori tiho. U buci svakodnevice lako izgubimo osjetljivost za njegov glas. Zato je važno vratiti se tišini, jer tek kada čovjek otkriva što je uistinu vrijedno i gdje je njegovo pravo blago. Gospodin Jezus govori o čovjeku koji pronalazi skriveno blago i o trgovcu koji nalazi dragocjeni biser. Obojica ostavljaju sve jer su pronašli nešto veće od svega što su prije imali. Tako je i s Kristušem. Susret s njim ne osiromašuje čovjeka, nego mu daje novu slobodu i radost. Vjera nije samo poznavanje istina, nego dopuštanje da Božja riječ promijeni naše srce. Kristus nas ne poziva samo da ga slijedimo izvana, nego da mu predamo ono najdublje u sebi, svoje srce. Zato se danas zapitajmo, što je moje blago? Čemu dajem svoje vrijeme, svoju ljubav i svoje srce? Ako je Kristus naše blago, tada nas niti poteškoće, niti neuspjehi, niti prolazno svijeta ne mogu lišiti onoga najvažnijega. Zastanimo u tišini i poslušajmo poruku Salomonovih riči. Gospodine, daj mi srce koje sluša, jer srce koje sluša prepoznaje Kristuša, a onaj tko pronađe Kristuša, pronašao je najveće blago. Vaš Marko Zadravec, farski moderator u Hrvatskim farama, Pinkovac i Nova Gora.
1: Časak radosti.
2: Dobar večer na ovu zadnju subotu julija. Ufam se da ste imali lijep dan i da i sada uživate u ugodnom društvu. Za današnji koncert po vaši želji su nas opet dostignule čestitke iz različnih krajev Gradišća. Ja, Judit Herceg, se veselim da vas smim peljati kroz današnji časak radosti. Lipo da ste ovde. Prva želja nas je dostignula za dvi Ane u Uzlopu, i to za Ani i njeg čer Anu Robica, ke svečuju imen dan. K tomu čestita cijela obitelj i oba dvim želji zdravlje, sriče i veselja s jačkom, kad sam ja z Brižića k selu jahao od tamburice Uzlop. U ovoj jački je začuti i sin, odnosno brat, Konrad. Čudo veselja s ovom jačkom dvim uzlopskim Anam, ali i svim drugim.

za jubilare Agnicu i Francija Bucolić iz Svileža oni svećuju diamantno veseje. Od srca želimo im čuda, skupni lijedba, zdravi, ljubavi i veseji. Čecistadu, sestra Marica, Ludvig i s familijom, Felix i sva rodbina.

To je bila folklorna grupa Stalnost. Viktorija Hödl iz Cikleša je pred kratkim svečevala svoj rodjen dan. Sve najbolje jo želji rodbina iz Pengrta. Tajči, če jubilarki zajačiti, s neba padaju dvije zvijezdice.

To je bila Taeči i s neba padaju dvije zvijezdice. Dalje ide s još jednim hitom, ki je jako obljubljen kod slušateljev svih generacijov, i to Moj lipi anđele od Olivera Dragojevića. Ova jačka je za hižnike Verenu i Matiju Krizmanić, ki sve čuju svoju desetu obljetnicu skupnoga hištva. Zvana toga imaju oba dvimi i svoj 60. rođendan. Od srca sve najbolje za doduća skupna ljeta, ostante zdravi i srični, to želju cijela obitelj i svi prijatelji s kimi ste veselo svečevali. A sada kod rečeno, moji lipi anđele, ku i jubilari jako rado čuju.